Asunaki angamiyo shinong aki tatsatubu kanadamba nga shiyoku. Manani pomo shinong Tangha Culture Club pachanga tatsatubu kanadamba angade.